0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Čauko, čauko, Sara Rikas je zpět s novou skladbou V mojich snoch. Zpěvačka z labelu Million Plus po viac ako roku prináša melancholický singel na pomezi popu a R&B, v ktorom spieva o túžbách, spomienkach a pocite, že nezapadá medzi ostatných. Novinku doplňa štýlový videoklip od Serafimy Sokolovej. Balkánske rytmy, reggae a world music, to je to, čo ťa čaká už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni v Prahe. Na akcii Balkan Bašavel vystúpi obľúbené československé DJ-ské duo Malalata, a to spolu s Love Song Orchestra. No a čakať ťa tak bude večer plný tanca a energickej hudby. Najťažší triatlon sveta v Norsku ovládla Slovenka Nikola Čorbová. Triatlon sa začína so skokom z trajektu do mrazivého fjordu, kde na nich čaká 3,8 km plávania. Následne 180 km cyklistiky a extrémny maratón na skalnatom vrchole v nadmorskej výške 1850 metrov. Čorbová zvládla trať za 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
2: 7 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repulice.

0: Príjemný útorkový deň. Destiny's Child chystajú návrat k 30. výročiu a otec Beyoncé tak sľubuje samé vychytávky. Čakať vraj môžeš cez 10 až 15 remixov, a to jak novinky, tak prerábky ich hitov do viac urban či tanečného štýlu. V pláne je aj zverejnenie doposiaľ nevidených materiálov z minulosti. Máš rád netradičný rap a experimentálnu hudbu? Tak zajtra, 5. vyraz do pražskej čistírny 1906. Od 7. večer tam vystúpi projekt Taskent, ktorý spája poetický rap, elektroniku, spev aj živé trombóny a ponúka originálny hudobný zážitok s atmosférou nočného mesta. Ak hľadáš aktívny program pre celú rodinu, tak od 8. do 16. srpna vyraz do Pardubíc. Športový park Pardubice ponúkne možnosť vyskúšať si desiatky športov pod vedením trenérov. Pripravené budú aj rôzne ukážky, súťaže a aj program pre deti. Vstup na väčšinu aktivít je zdarma. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin 58 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Sašu Gorla Šamrolu.
1: Rádio Spin. BN.
2: Čauko, čauko, Sara Rikas je späť s novou skladbou V mojich snoch. Speváčka z labelu Milión plus po viac ako roku prináša melancholický singel na pomezi popu a R&B, v ktorom spieva o túžbách, spomienkach a pocite, že nezapadá medzi ostatných. Novinku doplňa štýlový videoklip od Serafimy Sokolovej. Balkánske rytmy, reggae a world music, to je to, čo ťa čaká už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni v Prahe. Na akcii Balkan Bašável vystúpi obľúbené československé DJ-ské duo Malalata, a to spolu s Love Song Orchestra. No a čakať ťa tak bude večer plný tanca a energickej hudby. Najťažší triatlon sveta v Norsku ovládla Slovenka Nikola Čorbová. Triatlon sa začína so skokom z trajektu do mrazivého fjordu, kde na nich čaká 3,8 km plávania. Následne 180 km cyklistiky a extrémny maratón na skalnatom vrchole v nadmorskej výške 1850 metrov. Čorbová zvládla trať za 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
3: 9 hodin a 2 minuty. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: Príjemný útorkový deň. Destiny's Child chystajú návrat k 30. výročiu a otec Beyoncé tak slubuje samé vychytávky. Čakať vraj môžeš cez 10 až 15 remixov, a to jak novinky, tak prerábky ich hitov do viac urban či tanečného štýlu. V pláne je aj zverejnenie doposiaľ nevidených materiálov z minulosti. Máš rád netradičný rap a experimentálnu hudbu? Tak zajtra, 5. výraz do pražskej čistírny 1906. Od 7. večer tam vystúpi projekt Taskent, ktorý spája poetický rap, elektroniku, spev aj živé trombóny a ponúka originálny hudobný zážitok s atmosférou nočného mesta. Ak hľadáš aktívny program pre celú rodinu, tak od 8. do 16. srpna výraz do Pardubíc. Športový park Pardubice ponúkne možnosť vyskúšať si desiatky športov pod vedením trenérov. Pripravené budú aj rôzne ukážky, súťaže a aj program pre deti. Vstup na väčšinu aktivít je zdarma. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 3 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Čauko, čauko, Sara Rikas je späť s novou skladbou V mojich snoch. Speváčka z labelu Milión plus po viac ako roku prináša melancholický single na pomezi popu a R&B, v ktorom spieva o túžbách, spomienkach a pocite, že nezapadá medzi ostatných. Novinku doplňa štýlový videoklip od Serafimy Sokolovej. Balkánske rytmy, reggae a world music, to je to, čo ťa čaká už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni v Prahe. Na akcii Balkan Bašável vystúpi obľúbené československé DJské duo Malalata, a to spolu s Love Song Orchestra. No a čakať ťa tak bude večer plný tanca a energickej hudby. Najťažší triatlon sveta v Norsku ovládla Slovenka Nikola Čorbová. Triatlon sa začína so skokom z trajektu do mrazivého fjordu, kde na nich čaká 3,8 km plávania. Následne 180 km cyklistiky a extrémny maratón na skalnatom vrchole v nadmorskej výške 1850 metrov. Čorbová zvládla trať za 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio Spin. Be in.
3: Príjemný útorkový deň. Destiny's Child chystajú návrat k 30. výročiu a otec Beyoncé tak sľubuje samé vychytávky. Čakať vraj môžeš cez 10 až 15 remixov, a to jak novinky, tak prerábky ich hitov do viac urban či tanečného štýlu. V pláne je aj zverejnenie doposiaľ nevidených materiálov z minulosti. Máš rád netradičný rap a experimentálnu hudbu? Tak zajtra, 5. vyraz do pražskej čistírny 1906. Od 7. večer tam vystúpi projekt Taskent, ktorý spája poetický rap, elektroniku, spev aj živé trombóny a ponúka originálny hudobný zážitok s atmosférou nočného mesta. Ak hľadáš aktívny program pre celú rodinu, tak od 8. do 16. srpna vyraz do Pardubíc. Športový park Pardubice ponúkne možnosť vyskúšať si desiatky športov pod vedením trenérov. Pripravené budú aj rôzne ukážky, súťaže a aj program pre deti. Vstup na väčšinu aktivít je zdarma. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
4: Za 4 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.
5: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

všetky. Ja musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz. Vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják. A vychytám si to jak halák a lašák. A budem sa snažiť zas posunúť level. A budem to brúsiť.